Jachewee Senke Namba, nga no Pejong Longchen Nyenche Lee Kong Kangke Longchen Je Sanda Chichi Len Senke Gegen Loza Nima Yin. Tene ta ngan tsol hongtoy koma ke nong la, tene ta Sheda Tang Dreda Nyi Je Kor la, tene Likhi Jinwa Ngo Nong Tenpe Ke Ta Drayi Yotsil, yana Chichi Ta Totang Yotsil Ti Kor La Ta Peje Da Jibi Go Ni Ngan Tsol Sakhi Je Ma Sheyo Re. Tene ta Tren Hyo Je Te Chen Yise Di Lo, Dreda Tang, Ani Rinpa Yin To Ma Sheda, tā dēng jī tā nāi nī jī kōr jī tā jī kō tīng. Tā ngā tsū kōng tā yā mō bō jī kī yō rī. Sēn jī bā kā tsā rōng gā nōng lā, rē dā tā tā shē dā nī jī kōr lā. Dēng jī yō tsū tī, xēn tū dī bī kī zōng rā bō, tā ndor tēng kā tsī jī, jī tēng bā rā mā tō. Tā sō sō nā sī kī tēng kāndir kāndir jī lān jū mā, chēndir chēndir yō tsū tā tē sū jī kō lā, xē chā kī tēng yō bā mā rē sī. Wā tēng jī yī lā, dēng jī nāi nī jī tā dēng jī yō tsū jī kō nī, yī nī. Di san ta rinpa yin ma toz chi xe chayin xe chi ten yin. Ta te xe pa la tangbo chi ri san ani dreda ki ten chi yo si xe pa. Ani nying pa xe chi ki ten chi yo si xe pa di nye ri. Ta te ki no la tangbo ta dreda ki ten chi yo si te xe. Ta dreda ki ten chi yo si ti chi ko la. Ta tangbo chi ri san di le. Dreda san di le ta kong du xe pa na yin. Ndor na ani dregi ta dregi ni pen san di jatar dregi chil di. Ani ke je je we ye ji. Tā chēn ngā bō kō sāwarā tēnbī kī tā tēnzhē kī anī nāyē tēnzhī jī lā ngā sō nāyē tō pā nzhē dā sā kī yō rī. Nī nī tsō tē tā nzhē kī tā nzhē chī nyē tē kī tā nzhē kī tsā tē tēng kī yō rī. Tēnzhē yī tī lā nzhē dā kī tā ngā sō tēng jū yō sā sā nā mā nzhē dā tā nzhē wī kī tā ngā yā nā kī chā kī jū bā bē jī lā sā pā kāndē jī kā pā yā nā tē lā tā tsā wī kī kō tā chā nā bō tē kāng tsāng kī pā rī sā nā jī nzhē kī shī. Nī bā tē nzhē jī chē shī, sāng bā tē nzhē chū shī. Nzhegyo ta nzhechayi che ta nzhechi san ta ngipa ta tsongki pa che res. Ta di kasa na nzhegyo se an de la, ani ta yung yeng nong la ipen na ta seto lozan tsiri jansong nze pi ke seto, ka ani sanji baga nzhepa nong la de la nzheil se ni. Ten zhegyo ta nye ta yor. Ten zhegyo ta nzhegyo ta nzhegyo ni ta ten la chikpa re. Ten zhegyo ta nzhegyo an nzheil, nzhechi che, nzhechi san. Ta ta ngipa ta tsongki pi ten zhegyo ta pechi chi ka thoni, ini nga su ta nreja ka nansi ki tenji yosu tesa tsumaa tela ani chepa ti shene ta tagi pa tenji jiri ta nga su xeji tambu ten teni nima xeji cheri isa dili ta nreja asean de nga su tenji yosu de xebra xeba la thoma nreja xebi ka nye nrevi dha asea te su dipa ra ta ona nrevi dha xebi ka njewa asea te kandida jini na tela thoma nga su nishi rozan jini ki chi ta haja nga chepo zi teni dili ta thoma njewa

chal nye tong jame chome chik lo yag me dawa chubal faransi kiasa pali ir gongzwa chebe nyamdre kiasa lobzo ceri rinne zanzu yi kapsum so jibe tondu toal rangya yi ngar zoga lingdun dingi tong lo lo yin da chansoy chego yin nangla kani dangdun chungbar ta tene nye tong chu lo la ane gyagab rinbe mimi rinne shushaagi mini shung nangwa la lingdun di chubar nye tong gu lo la ane lingdun dingi nyamdre kiasa lobzo ceri rinne zanzu wain langangi ti ju da chabdra chebe gyaji mimi rinne shushaagi chanchegi mini shung nangla la dāngā sō līng tū tī tsui kārī. Lāpa dō jīgyab shū jī Xi Jinping gī gāb chūk sūn bē jāyōng tūmī tsok jīn tīng tāng dō gī sūn xie tāl. Zhōng hā mī rī kī anī bēn yuán tār wē lū jū chū sī. Līng jī kīng sār gyab dōng dāng mā nā sī anī jāng gār sō mē sīm lā yū gū dōng wē anī lāp nī gī nyāng gā yūng tīng chē yū chē chē tā kā mē tīng dā jī sūn nā.

0: Jizin tsup somche shichuk tsui dogu chichwe na. Ngan tsui rongi ni jasin gikdin la semko shepara ngani gomsin yo. Rongi rong la lingi zi anyo.
1: Melu do xawi zungi di ma yi bar, sen na la pa ni, rong ni je xinang gu la lingi zin kong xiong nyo nga. Ngan tsui, shichuk jen zong dang dun dang di yong ni hi jang. Dengo mi zhong nang de la, nan yu xie e nyo.
0: Dada, qi rong ge tu la wo jia dong gu li qi wei nang wan dong na, leng ji ku si mer yong ni, rong ge rong la xie bi ke lem de la yong zang sen dong. Nzam ling chue den zan zuk ji bie wei him yu nye ke xie ge nong, nzam ling mer yong jia zhong bo che, Chanyo mat jie chi chi ni, mat jik la semkang ye chin chi, gangi chay xin yue chi kue yue.
1: Dena, Zhangbo da angi zang xie gala yin di. Cenga ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dang yin. Nga chi san bar, sena yue bi kubu da dung her, chu gu de da, ri ke zui si nga chu mi dang na. Kya ni yun jie yi, dang ru ji ri san si.
0: Wen zhong, ge mong bu xi la du la song ju mei ba de du ru dong sui sen jie ma dang wa ga la yin de ko de mei bi do chi mong bu xi rong ge rong la ga wi lian ba yin ding rep jie sen kang ri bi lo bun fo ro e di sen kang de tong la chen yi da de xi ya yue de sen kang de tong jian jie du nam yin yong le la zun xi nie ko jie men nam zui zhong ge yue Deng da deng yi lekwa ra drop thom na, ngi ten tere ka nga chen che xewa yin xing mei ki song yue.
1: Wen jiang, li ki nui xiu jie cu wi zhu zu ri tan ji zhe yi jie. Rang ge zi wi za ma bu chu da, pa ma bun ki, ga ni lo gan nan da, ren ji ba ta ren du xi na. Ya ru ge jing ba da bi sen de, jie dar xia a.
0: Sen kang ri bi lo bun e de li yin de dar song yue de. Rōnyi chī kāduk tīngkī shēkēntē, shī yu kūyū sōjē shēntē dā māyī pārā, rōnyi kīkbō yīn. Gāngzā sō yīn yōng, rōng lā cāngbī cōmī shētāpī, dēm chū yu yu sōng yu.
1: Rī tē, māyī mā cī shētāng kē rāng lī mē bā gā lā yīn. Ngān cī yīn jē tōng nā lān cī bī ū cō shī jū tē yā nē, rāng kī rāng lā. Yīn jī dā xiāng bī, lín jī xiong dāng.
0: Dēng ngō mī sēm xiu xī bā nā, zā wā nī dūk jū mē bā tāng rā gā nī yīn dē. Jō nōng dōng rē chē jī lōng nī, rōng kī rōng lā sēm xiu jē jī dā yīn lā. Jī tēng dēr, sēm kāng jī pāṁ kā pī bī, pāṁ kā yīn jī jī nī jōng mē.
1: Dē nā, gā rī yī kī dāng, gā rī xiong nā, gā rī sui nā sū dē dā cāng mā, zhōng jie bāng dō sui dā.
0: Rāng kī rāng lā nīng jie tōng xia cā yue nā. Ngān cui yin nī, ngān cui nīng dō dō bī zāma bō chū tōng. Pā mā bēng jie, gā nī lō kā sō xia cā tōng xiam jie xiong tōng.
1: Rāng kī rāng lā ngān jie rīng zā rī nāng dā. Qī jie bō chū tō lā nāng wī, ngān jie tē yin dō. Rāng kī rāng lā xiong yue mā rī, gā lī yin ā xie sōng nā rō.
0: Ndor nā.
1: Dui